Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab. Utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat togut. Wat toguti wa yakuluna lilladina kafaru. Wa yakuluna lilladina kafaru haulai ahda. Lilladina kafaru ah. Lilladina kafaru haulai ahda minalladina.